ހަމަ އެފަދައިން މުޝްރިކުންގެ ގިނަ މީހުންނަށް އެވުރެންގެ ދަރި މެރުމަށް އެވުރެންގެ ޝަރީކުން ޒީނަތްތެރި ކޮށްދެއްކިއެވެ. އެއީ އެވުރެން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވު މަށެ. އަދި އެވުރެންނަށް އެވުރެންގެ ދީން އޮޅުވާލު މަށެ. ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިނަމަ އެވުރެން އެކަމެއް ނުކުރީހެ. ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެވުރެން ހަދާ ދޮގުތަކާއެކު އެވުރެން ދޫކޮށްލައްވާށެވެ.

0: ކީރިދެ ކުރުވާނަކީ އެންމެ މަތިވެރިފުއި
1: އެފަދު ގަވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާ ސޫރަތްތައް ބާވާ ލެއްވީ ތަފާތު ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތަކާ ގުޅެގެން
0: އެ ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތައް އެހުން ތެރިނާ ހަމޭ ގެނެސްތެނީ
1: ސަބަބުން ނުޒޫލް
0: ހަމައިކަނި ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން
1: ಇಂಹಾ 47.9 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅದಿ 89 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
0: ಇಂತಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ.